0: prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica d.o.o. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

saobraćaj se obavlja po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi. Neophodan je dodatan oprez. Saopšteno nam je rano jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je 13 osoba zadobilo lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u našoj zemlji. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem brojeva telefona 19807 020234 999 i 063239 987. Još jednom vremenska prognoza za danas: umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina, ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući i susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 23 stepena. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 9 stepeni, a minimalna je jutros u Andrijevici iznosila 8, maksimalna juče 21 stepen. Za poslednja 24 časa po metru kvadratnom u našem gradu pala su 4 litra kiše.

0: U drugom smo satu našeg druženja u jutarnjem programu Radio Andrijevice. U ovom uključenju govorimo i o manifestaciji koja je sinoć održana u Domu kulture u Andrijevici, Dani srpske kulture u Andrijevici, korijeni pod komovima. Manifestaciju je organizovalo Udruženje Srba Berana i Andrijevice u saradnji sa opštinom Andrijevica i Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Manifestacija je otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Rakitića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U nastavku jutarnjeg programa slušamo njihova obraćanja.
1: Časni oci, predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Vesko Rakitiću, predsjedniče Udruženja Vasojevića Savino selo, gospodine Vuk Dedović, gospodine Gorane Šekiću, direktore Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić Ivane Radeviću, poštovani odbornici, predstavnici lokalne uprave, učesnici programa, dragi gosti, poštovani građani Andrijevice i Berana, dame i gospodo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime Udruženja Srba Berana i Andrijevice večeras pozdravim na manifestaciji Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. korijeni pod komovima. Ovu manifestaciju realizujemo uz pokroviteljstvo Republike Srbije i Ministarstva kulture, kojima izražavamo iskrenu zahvalnost na podršci projektima koji doprinose očuvanju i predstavljanju srpske kulture i kulturnog nasljeđa. Večerašnja manifestacija je poklon građanima Andrijevice od države Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Okupljamo se večeras pod komovima na prostoru koji je kroz vjekove čuvao svoje tragove, pamćenje i srpsko kulturno nasljeđe. Okupljamo se da govorimo o srpskoj kulturi, što je mnogo više od umjetničkog programa. Ona je pamćenje i budućnost jednog naroda. Zašto naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje? Korijeni su ono što nas povezuje sa precima, sa prostorom kojem pripadamo i sa vrijednostima kojim želimo da prenesemo na buduća pokoljenja. Čuvati korijene ne znači okretati leđa budućnosti. Naprotiv, znači imati čvrst temelj na kojem gradimo budućnost. Kada govorimo o korijenima srpskog naroda u Vasojevićima i Andrijevici, ne možemo zaobići istorijsku ulogu Srpske pravoslavne crkve. Posebno mjesto u našem kulturnom i duhovnom životu zauzima Srpska pravoslavna crkva sa svojim vjekovnim predanjem i značajem za očuvanje duhovnosti, identiteta i kulturne baštine još iz vremena Nemanjića. Vjekovima je crkva na ovom prostoru bila mnogo više od mjesta molitve. Ona je bila čuvar vjere, jezika, običaja, pismenosti i kulturnog pamćenja. U vremenima kada su se mijenjale države, granice i društvene prilike, crkve i manastiri ostajali su mjesta okupljana naroda i čuvanja onoga što je generacijama bilo sveto i važno. Kao organizatori želimo da posebno istaknemo naše poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i značaju njenog jedinstva. Naša podrška umjerena je ka jedinstvu Srpske pravoslavne crkve, njenom kanonskom poretku na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim Porfirijem. Ovaj dan je prilika da zajedno iskažemo poštovanje prema srpskom jeziku i

0: duhovnosti i kulturnom nasljeđu koje su generacije prije nas čuvale i prenosile na svoje potomke. Istovremeno želimo da naglasimo značaj veza srpskog naroda u Crnoj Gori sa Srbijom, koju mnogi doživljavaju kao svoju maticu u kulturnom, istorijskom i nacionalnom smislu. Podržavamo njegovanje tih veza i razvoj saradnje sa Srbijom u svim oblastima i smatramo da je pravo na očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije legitimno i važno, uz međusobno uvažavanje svih građana i naroda koji žive u Crnoj Gori. Neka dan srpske kulture u Andrijevici bude praznik jezika, umjetnosti, tradicije i jedinstva. Neka bude tradicionalna manifestacija koja će okupljati umjetnike, književnike i ljude svih generacija. U ime Udruženja Srba Berana i Andrijevice još jednom zahvaljujem na podršci predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture Republike Srbije. Iskrenu zahvalnost upućujemo i opštini Andrijevica i Centru za kulturu i sport Mihailu Larić, koji su uvijek na raspolaganju kada organizujemo Dan srpske kulture, kako prisustvom čelnih ljudi ovih institucija, tako i u pružanju logističke i organizacione podrške. Sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem što ste svojim prisustvom uveličali ovaj događaj. Hvala vam.
1: Prijatelji i poštovalci Udruženja Srba Berana i Andrijevice, predsjednice Skupštine, predsjednice Udruženja, nije ni malo čudno što ovo udruženje ovdje ima najviše prostora i najviše slobode u Crnoj Gori. Ovdje u dolini Lima, na Svetim vodama Lima, ovdje u staroj Srbiji, Raškoj oblasti, ovdje u župi Nemanjića, gdje još za njihovo doba razvoj kulture, a posebno zemljoradnje i stočarstva bio na najvišem nivou, sve i više ovaj srpskih manifestacija, manifestacija kulture koje inače i odlikuju ovaj kraj. Kraj bogat kulturnim dešavanjima, posebno u posljednje vrijeme kada je opet došlo do slobode i do oslobađanja od jedne stege jednog višedecenijskog režima koji je sputavao slobodu srpskog naroda u ove krajeve. Pa zato možemo da kažemo da skoro svaki treći dan u opštini Andrijevice posveće kulturnim dešavanjima ovoga kraja. Ovdje i sa ovoga mjesta u ime predsjednika opštine i sve lično ime, ime svih građana opštine Andrijevice i predstavnike građana želim da vam poželim toplu dobrodošlicu. U opštini Andrijevica i predsjednik opštine i moja malenkost predsjednik skupštine su pripadnici srpskog naroda, što je i normalno i logično, jer ovdje živi blizu 70% Srba i 30% naše braće i komšija Crnogoraca. Ono što želim da kažem, da ovdje od promjena koje se sile u Andrijevici, ovdje možete da vidite, znači, ona obilježja našeg srpskog naroda, što udruženje Srba Berane i Andrijevice i često i naglašava i pozdravlja. Vidite na javnim preduzećima, na ustanovama, na samoj zgradi opštine i obilježja našeg srpskog naroda, što je definisano zakonom o isticanju nacionalnih simbola etničkih grupa i naroda u Crnoj Gori. I to nije ništa slučajno. U Skupštini opštine Andrijevica govori se čistim srpskim jezikom, da ne bude nikakve zabune, pošto imamo i ovih drugih jezika koji su za nas nastali iz našeg divnog, prelijepog i najčistijeg jezika. U upotrebi je izričito, znači ćirilično pismo, i tu čuvamo svoju tradiciju i predstavnici naroda na opšte zadovoljstvo svih građana koriste sve one karakteristike koje koristi naš narod. Ovaj kraj je, da kažem ono što su svi ovdje rekli, prebogat istorijom. Još od Nemanjića i kulture koju su vam oni doneli od namastira Košutiće do Đurđevih stupova, do svih ovih bogomolja i svih naših mjesta i mjesta gdje su nas učili pismenosti i kulturi koja je nastala iz naše eparhije i iz doba još i Svetog Save, iz doba mnogih prosvjetitelja i svetaca, do umjetnika staroga ranga i ovoga novoga ranga koji su ovdje svjetskih pera i ljudi

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1692. godine, odred mletačke vojske stacionirane na Cetinju tokom pohoda Sulejman Pašine vojske iz Kadra na Crnu Goru potražuje utočište u Cetinskom manastiru i novo podignutom utvrđenju iznad njega. Ne mogavši da se suprotstave Turcima, Mlečani su zatražili odstupnicu, ali su pritom minirali manastir u kome je prilikom eksplozije stradalo više od 100 Turaka. Miniranje manastira bilo je u suprotnosti s ugovorom o predaji objekta i doživljeno je među Crnogorcima kao težak, neoprostiv i neviteški akt od strane Mlečana, tadašnjih saveznika. Nakon rušenja manastira koji je podigao Ivan Crnojević, Mlečani su bili nepoželjni gosti na Cetinju. Bio je to posljednji boravak mletačke vojske u Crnoj Gori.

Na današnji dan 1912. godine kralj Nikolaj sa Cetinja krenuo u prvi Balkanski rat. Naredni dan pročitao je proglas crnogorskim vojnicima u Podgorici s kojima je krenuo na front.

0: U Andrijevici je sinoć održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici korijeni pod komovima koju je organizovalo Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program je održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Manifestaciju je otvorio predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice Petar Labudović, a u ime domaćina govorio je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić.
1: Prijatelji i poštovalci Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, predsjednice Skupštine, predsjednice Udruženja, nije ni malo čudno što ovo udruženje ovdje ima najviše prostora i najviše slobode u Crnoj Gori. Ovdje u dolini Lima, na Svetim vodama Lima, ovdje u staroj Srbiji, Raškoj oblasti, ovdje u župi Nemanjića, gdje još za njihovo doba razvoj kulture, a posebno zemljoradnje i stočarstva bio na najvišem nivou, sve i više ovaj srpskih manifestacija, manifestacija kulture koje inače i odlikuju ovaj kraj. Kraj bogat kulturnim dešavanjima, posebno u posljednje vrijeme kada je opet došlo do slobode i do oslobađanja od jedne stege jednog višedecenijskog režima koji je sputavao slobodu srpskog naroda u ove krajeve. Pa zato možemo da kažemo da skoro svaki treći dan u opštini Andrijevice posveće kulturnim dešavanjima ovoga kraja. Ovdje i sa ovoga mjesta u ime predsjednika opštine i svoje lično ime, ime svih građana opštine Andrijevice i predstavnike građana želim da vam poželim toplu dobrodošlicu. U opštini Andrijevica i predsjednik opštine i moja malenkost predsjednika opštine su pripadnici srpskog naroda, što je i normalno i logično, jer ovdje živi blizu 70% Srba i 30% naše braće i komšija Crnogoraca. Ono što želim da kažem, da ovdje od promjena koje se sile u Andrijevici, ovdje možete da vidite, znači, na obilježje našeg srpskog naroda, što je Udruženje Srba Berane i Andrijevice i često i naglašava i pozdravlja. Vidite na javnim preduzećima, na ustanovama, na samoj zgradi opštine i obilježja našeg srpskog naroda, što je definisano zakonom o isticanju nacionalnih simbola etničkih grupa i naroda u Crnoj Gori. I to nije ništa slučajno. U Skupštini opštine Andrijevica govori se čistim srpskim jezikom, da ne bude nikakve zabune, pošto imamo i ovih drugih jezika koji su za nas nastali iz našeg divnog, prelipog i najčistijeg jezika. U upotrebi je izričito, znači ćirilično pismo, i to čuvamo svoju tradiciju i predstavnici naroda na opšte zadovoljstvo svih građana koriste sve one karakteristike koje koristio naš narod. Ovaj kraj je, da kažem ono što su svi ovdje rekli, prebogat istorijom. Još od Nemanjića i kulture koju su vam oni doneli od namastira Košutiće do Đurđevih stupova, do svih ovih bogomolja i svih naših mjesta i mjesta gdje su nas učili pismenosti i kulturi koja je nastala iz naše eparhije i iz doba još i Svetog Save, iz doba mnogih prosvjetitelja i svetaca, do umjetnika staroga ranga i ovoga novoga ranga koji su ovdje svjetskih pera i ljudi stvarno koji su doprinali puno razvoju kulture kod srpskog naroda. Ono što želim da kažem, da iz Vasevića potiče 200 doktora nauka. Od toga je blizu 50% i žena koje su isto oblikovale život u ovim krajevima koji su danas čitavim svijetom i na svim kontinentama pronose slavu ovoga kraja na svoj dostojanstveni način. Od oba Nemanjića do borbe sa Osmanlijama nekoliko stotina godina održala se i kultura i preko naših epskih pjesama i preko tradicije i kulture ovih krajeva, i ona je duboko sažeta u dubini ove duše i nikada niko i nikada neće moći na ovim prostorima da usadi nešto novo, nešto nakaradno, nešto što odudara od duše svega onoga što su nam ostavili naši preci. Ovdje želim da kažem da, znači, manifestacije kulture u opštini Andrijevica, posebno srpske kulture u ovom objektu, u ovom zdanju ovdje, gdje se i danas nalazimo, znači bilo je samo 50 ove godine do ovoga doba. Znači, veoma smo raspoloženi da ulažemo u srpsku kulturu i tradiciju koja je više decenijskim uticajem raznih poznatih dukljanskih akademika pokušava nam da bude skrajnuto u stranu, ne znam se da imate neki novi čovjek koji će ovdje razmišljati tuđom glavom. Međutim, i ovaj narod je pokozna koji put bez pritiska slobodnom voljom svojom izrazio na referendumu ko je, šta je, šta želi i šta je budućnost ovoga kraja, i mi našoj djeci moramo da priuštimo sve to što su i naši preci nama priuštili, koji su ostavili svoje i kosti i svoje pisana djela i svoje pisane riječi u ostavštinu nama koji smo ostali iza njih, a mi da ostavimo našim potomcima isto to i da se nasramimo svoje bogate i prebogate, a nekada i mnogo bolne istorije koje smo preživjeli u ovim krajevima. Ono što je najvažnije je da srpski narod mora da zbija svoje redove, da se okuplja u dobru, zdravlju i veselju, da vam poželim svaku sreću i zdravlje i da na mnoga je ljeta.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme.
1: Na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za slabu kišu, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 18, a najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
0: Poštovani slušalci, podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1692. godine, odred mletačke vojske stacionirane na Cetinju tokom pohoda Sulejman Pašine vojske iz Kadra na Crnu Goru potražuje utočište u Cetinskom manastiru i novo podignutom utvrđenju iznad njega. Nemogavši da se suprotstave Turcima, Mlečani su zatražili odstupnicu, ali su pritom minirali manastir u kome je prilikom eksplozije stradalo više od 100 Turaka. Miniranje manastira bilo je u suprotnosti s ugovorom o predaji objekta i doživljeno je među Crnogorcima kao težak, neoprostiv i neviteški akt od strane Mlečana, tadašnjih saveznika. Nakon rušenja manastira koji je podigao Ivan Crnojević, Mlečani su bili nepoželjni gosti na Cetinju. Bio je to posljednji boravak mletačke vojske u Crnoj Gori.

Na današnji dan 1912. godine kralj Nikolaj sa Cetinja krenuo u prvi Balkanski rat. Naredni dan pročitao je proglas crnogorskim vojnicima u Podgorici s kojima je krenuo na front.

0: U Andrijevici je sinoć održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici korijeni pod komovima koju je organizovalo Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program je održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Manifestaciju je otvorio predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice Petar Labudović, a u ime domaćina govorio je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić.
1: Prijatelji i poštovalci Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, predsjednice Skupštine, predsjednice Udruženja, nije ni malo čudno što ovo udruženje ovdje ima najviše prostora i najviše slobode u Crnoj Gori. Ovdje u dolini Lima, na Svetim vodama Lima, ovdje u staroj Srbiji, Raškoj oblasti, ovdje u župi Nemanjića, gdje još za njihovo doba razvoj kulture, a posebno zemljoradnje i stočarstva bio na najvišem nivou, sve i više ovaj srpskih manifestacija, manifestacija kulture koje inače i odlikuju ovaj kraj. Kraj bogat kulturnim dešavanjima, posebno u posljednje vrijeme kada je opet došlo do slobode i do oslobađanja od jedne stege jednog višedecenijskog režima koji je sputavao slobodu srpskog naroda u ove krajeve. Pa zato možemo da kažemo da skoro svaki treći dan u opštini Andrijevice posveće kulturnim dešavanjima ovoga kraja. Ovdje i sa ovoga mjesta u ime predsjednika opštine i sve lično ime, ime svih građana opštine Andrijevice i predstavnike građana želim da vam poželim toplu dobrodošlicu. U opštini Andrijevica i predsjednik opštine i moja malenkost predsjednik skupštine su pripadnici srpskog naroda, što je i normalno i logično, jer ovdje živi blizu 70% Srba i 30% naše braće i komšija Crnogoraca. Ono što želim da kažem da ovdje od promjena koje se sile u Andrijevici, ovdje možete da vidite, znači, na obilježje našeg srpskog naroda, što Udruženje Srba Berane i Andrijevice i često i naglašava i pozdravlja. Vidite na javnim preduzećima, na ustanovama, na samoj zgradi opštine i obilježja našeg srpskog naroda, što je definisano zakonom o isticanju nacionalnih simbola etničkih grupa i naroda u Crnoj Gori. I to nije ništa slučajno. U Skupštini opštine Andrijevica govori se čistim srpskim jezikom, da ne bude nikakve zabune, pošto imamo i ovih drugih jezika koji su za nas nastali iz našeg divnog, prelijepog i najčistijeg jezika. U upotrebi je izričito, znači ćirilično pismo, i tu čuvamo svoju tradiciju i predstavnici naroda na opšte zadovoljstvo svih građana koriste sve one karakteristike koje koristi naš narod. Ovaj kraj je, da kažem ono što su svi ovdje rekli, prebogat istorijom. Još od Nemanjića i kulture koju su nam oni doneli od namastira Košutiće do Đurđevih stupova, do svih ovih bogomolja i svih naših mjesta i mjesta gdje su nas učili pismenosti i kulturi koja je nastala iz naše eparhije i iz doba još i Svetog Save, iz doba mnogih prosvjetitelja i svetaca, do umjetnika staroga ranga i ovoga novoga ranga koji su ovdje svjetskih pera i ljudi stvarno koji su doprinali puno razvoju kulture kod srpskog naroda. Ono što želim da kažem da iz vas sveća potiče 200 doktora nauka. Toga je blizu 50% i žena koje su isto oblikovale život u ovim krajevima koji su danas čitavim svijetom i na svim kontinentama pronose slavu ovoga kraja na svoj dostojanstveni način. Od oba Nemanjića do borbe sa Osmanlijama nekoliko stotina godina održala se i kultura i preko naših epskih pjesama i preko tradicije kulture ovih krajeva i ona je duboko sažeta u dubini ove duše i nikada niko i nikada neće moći na ovim prostorima da usadi nešto novo, nešto nakaradno, nešto što odudara od duše svega onoga što su nam ostavili naši preci. Ovdje želim da kažem da, znači, manifestacije kulture u opštini Andrijevica, posebno srpske kulture u ovom objektu, u ovom zdanju ovdje, gdje se i danas nalazimo, znači bilo je samo 50-ak ove godine do ovoga doba. Znači, veoma smo raspoloženi da ulažemo u srpsku kulturu i tradiciju koja je više decenijskim uticajem raznih poznatih duktanskih akademika pokušavana da bude skrajnuto u stranu, da se nemete neki novi čovjek koji će ovdje razmišljati tuđom glavom. Međutim, i ovaj narod je po ko zna koji put bez pritiska slobodnom voljom svojom izrazio na referendumu ko je, šta je, šta želi i šta je budućnost ovoga kraja, i mi našoj djeci moramo da priuštimo sve to što su i naši preci nama priuštili, koji su ostavili svoje i kosti i svoje pisana djela i svoje pisane riječi u ostavštinu nama koji smo ostali iza njih, a mi da ostavimo našim potomcima isto to i da se nasramimo svoje bogate i prebogate, a nekada i mnogo bolne istorije koje smo preživjeli u ovim krajevima. Ono što je najvažnije je da srpski narod mora da zbija svoje redove, da se okuplja u dobru, zdravlju i veselju, da vam poželim svaku sreću i zdravlje i da na mnogaja ljeta

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme.
1: Na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za slabu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 18, a najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
0: Poštovani slušalci, podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevic. Idealno je vrijeme da provjerimo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Na te informacije ćemo čuti u nastavku od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na putevima u zemlji saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu s pravilima saobraćaja, da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez. Do 26. oktobra zabranjuje se drumski i pješački saobraćaj zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku rekonstrukcije regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Na regionalnom putu Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, obustava od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena režima saobraćaja je na najizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 06. Navedene promjene saobraćaja neophodne zbog izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana u vremenu od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćina od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 13 osoba zadobilo lakše povrede.

Servisne informacije počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja dr. Džemail Gilić, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

Tu su informacije iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije. U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata evidentirano 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je 13 osoba povrijeđeno lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 11 saobraćajnih nezgoda, Baru i Nikšiću po dvije. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, u Kotoru, Tivtu i Budvi. Izdata su 503 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 52 prekršajne prijave. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

U nastavku informacije iz Automoto Saveza saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Iz Automoto Saveza vozače savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807-020-234-999 i 063-239-987.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, dobar dan i ugodno popodne želimo onima koji su nam se kasnije pridružili, a u minutima koje slijede čućemo utisak dana. U ovom uključenju govorimo o jednoj kulturnoj manifestaciji. Sinoć je u Domu kulture u Andrijevici održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture Korijeni pod komovima u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice, a u saradnji sa opštinom Andrijevica i Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Bogat kulturno-umjetnički program obuhvatio je i izložbu karikatura Crtaj kako pišeš, autora poznatog karikaturista Gorana Ščekića, koju je otvorio novinar i književnik Darko Jovović. U nastavku večeri održano je i muzičko-poetsko veče. A na samom početku pozdravne govore održali su predsjednik Skupštine Udruženja Srba iz Berana i Andrijevice Petar Labudović i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić.
1: Časni oci, predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Vesko Rakitiću, predsjedniče Udruženja Vasojevića Savino selo, gospodine Vuk Dedović, gospodine Gorane Ščekiću, direktore Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić Ivane Radeviću, poštovani odbornici, predstavnici lokalne uprave, učesnici programa, dragi gosti, poštovani građani Andrijevice i Berana, dame i gospodo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime Udruženja Srba Berana i Andrijevice večeras pozdravim na manifestaciji Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. Ovu manifestaciju realizujemo uz pokroviteljstvo Republike Srbije i Ministarstva kulture, kojima izražavamo iskrenu zahvalnost na podršci projektima koji doprinose očuvanju i predstavljanju srpske kulture i kulturnog nasljeđa. Večerašnja manifestacija je poklon građanima Andrijevice od države Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Okupljamo se večeras pod komovima na prostoru koji je kroz vjekove čuvao svoje tragove, pamćenje i srpsko kulturno nasljeđe. Okupljamo se da govorimo o srpskoj kulturi, što je mnogo više od umjetničkog programa. Ona je pamćenje i budućnost jednog naroda. Zašto naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje? Korijeni su ono što nas povezuje sa precima, sa prostorom kojem pripadamo i sa vrijednostima kojim želimo da prenesemo na buduća pokoljenja. Čuvati korijene ne znači okretati leđa budućnosti. Naprotiv, znači imati čvrst temelj na kojem gradimo budućnost. Kada govorimo o korijenima srpskog naroda u Vasojevićima i Andrijevici, ne možemo zaobići istorijsku ulogu Srpske pravoslavne crkve. Posebno mjesto u našem kulturnom i duhovnom životu zauzima Srpska pravoslavna crkva sa svojim vjekovnim predanjem i značajem za očuvanje duhovnosti, identiteta i kulturne baštine još iz vremena Nemanjića. Vjekovima je crkva na ovom prostoru bila mnogo više od mjesta molitve. Ona je bila čuvar vjere, jezika, običaja, pismenosti i kulturnog pamćenja. U vremenima kada su se mijenjale države, granice i društvene prilike, crkve i manastiri ostajali su mjesta okupljana naroda i čuvanja onoga što je generacijama bilo sveto i važno. Kao organizatori želimo da posebno istaknemo naše poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i značaju njenog jedinstva. Naša podrška umjerena je ka jedinstvu Srpske pravoslavne crkve, njenom kanonskom poretku na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim Porfirijem. Ovaj dan je prilika da zajedno iskažemo poštovanje prema srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, književnosti, istoriji, tradiciji, duhovnosti i kulturnom nasljeđu koje su generacije prije nas čuvale i prenosile na svoje potomke. Istovremeno želimo da naglasimo značaj veza srpskog naroda u Crnoj Gori sa Srbijom, koju mnogi doživljavaju kao svoju maticu u kulturnom, istorijskom i nacionalnom smislu. Podržavamo njegovanje tih veza i razvoj saradnje sa Srbijom u svim oblastima i smatramo da je pravo na očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije legitimno i važno, uz međusobno uvažavanje svih građana i naroda koji žive u Crnoj Gori. Neka dan srpske kulture u Andrijevici bude praznik jezika, umjetnosti, tradicije i jedinstva. Neka bude tradicionalna manifestacija koja će okupljati umjetnike, književnike i ljude svih generacija. U ime Udruženja Srba Berana i Andrijevice još jednom zahvaljujem na podršci predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture Republike Srbije. Iskrenu zahvalnost upućujemo i opštini Andrijevica i Centru za kulturu i sport Mihailo Larić, koji su uvijek na raspolaganju kada organizujemo Dan srpske kulture, kako prisustvom čelnih ljudi ovih institucija, tako i u pružanju logističke i organizacione podrške. Sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem što ste svojim prisustvom uveličali ovaj događaj. Hvala vam.
2: Prijatelji i poštovalci Udruženja Srba Berana i Andrijevice, predsjednice Skupštine, predsjednice Udruženja, nije ni malo čudno što ovo udruženje ovdje ima najviše prostora i najviše slobode u Crnoj Gori. Ovdje u dolini Lima, na Svetim vodama Lima, ovdje u staroj Srbiji, Raškoj oblasti, ovdje u župi Nemanjića, gdje još za njihovo doba razvoj kulture, a posebno zemljoradnje i stočarstva bio na najvišem nivou, sve i više ovaj srpskih manifestacija, manifestacija kulture koje inače i odlikuju ovaj kraj. Kraj je bogat kulturnim dešavanjima, posebno u posljednje vrijeme kada je opet došlo do slobode i do oslobađanja od jedne stege jednog višedecenijskog režima koji je sputavao slobodu srpskog naroda u ove krajeve. Pa zato možemo da kažemo da skoro svaki treći dan u opštini Andrijevice posvećen kulturnim dešavanjima ovoga kraja. Ovdje i sa ovoga mjesta u ime predsjednika opštine i sve lično ime i ime svih građana opštine Andrijevice i predstavnike građana želim da vam poželim toplu dobrodošlicu. U opštini Andrijevica i predsjednik opštine i moja malenkost predsjednik skupštine su pripadnici srpskog naroda, što je i normalno i logično, jer ovdje živi blizu 70% Srba i 30% naše braće i komšija Crnogoraca. Ono što želim da kažem, da ovdje od promjena koje se sile u Andrijevici, ovdje možete da vidite, znači, na obilježje našeg srpskog naroda, što je Udruženje Srba Berane i Andrijevice i često i naglašava i pozdravlja. Vidite na javnim preduzećima, na ustanovama, na samoj zgradi opštine i obilježja našeg srpskog naroda, što je definisano zakonom o isticanju nacionalnih simbola etničkih grupa i naroda u Crnoj Gori. I to nije ništa slučajno. U Skupštini opštine Andrijevica govori se čistim srpskim jezikom, da ne bude nikakve zabune, pošto imamo i ovih drugih jezika koji su za nas nastali iz našeg divnog, prelijepog i najčistijeg jezika. U upotrebi je izričito, znači ćirilično pismo, i tu čuvamo svoju tradiciju i predstavnici naroda na opšte zadovoljstvo svih građana koriste sve one karakteristike koje koristi naš narod. Ovaj kraj je, da kažem ono što su svi ovdje rekli, prebogat istorijom. Još od Nemanjića i kulture koju su vam oni doneli od namastira Košutiće do Đurđevih stupova, do svih ovih bogomolja i svih naših mjesta i mjesta gdje su nas učili pismenosti i kulturi koja je nastala iz naše eparhije i iz doba još i Svetog Save, iz doba mnogih prosvjetitelja i svetaca, do umjetnika staroga ranga i ovoga novoga ranga koji su ovdje svjetskih pera i ljudi stvarno koji su doprinali puno razvoju kulture kod srpskog naroda. Ono što želim da kažem da iz Vasovića potiče 200 doktora nauka. Od toga je blizu 50% i žena koje su isto oblikovali život u ovim krajevima koji su danas čitavim svijetom i na svim kontinentama pronose slavu ovoga kraja na svoj dostojanstveni način. Od doba Nemanjića do borbe sa Osmanlijama nekoliko stotina godina održala se i kultura i preko naših epskih pjesama i preko tradicije kulture ovih krajeva i ona je duboko sažeta u dubini ove duše i nikada niko i nikada neće moći na ovim prostorima da usadi nešto novo, nešto nakaradno, nešto što odudara od duše svega onoga što su nam ostavili naši preci. Ovdje želim da kažem da znači manifestacije kulture u opštini Andrijevica, posebno srpske kulture u ovom objektu i ovom zdanju ovdje gdje se i danas nalazimo, znači bilo je samo 50 ove godine do ovoga doba. Znači veoma smo raspoloženi da ulažemo u srpsku kulturu i tradiciju koja je više decenijskim uticajem raznih poznatih duklanskih akademika pokušavana da bude skrajnuta u stranu, da se namete neki novi čovjek koji će ovdje razmišljati tuđom glavom. Međutim, i ovaj narod je po ko zna koji put bez pritiska slobodnom voljom svojom izrazio na referendumu ko je, šta je, šta želi i šta je budućnost ovoga kraja i mi našoj djeci moramo da priuštimo sve to što su i naši preci nama priuštili koji su ostavili svoje i kosti i svoje pisana djela i svoje pisane riječi u ostavštinu nama koji smo ostali iza njih, a mi da ostavimo našim potomcima isto to i da se nasramimo svoje bogate i prebogate, a nekada i mnogo bolne istorije koje smo preživjeli u ovim krajevima. Ono što je najvažnije je da srpski narod mora da zbija svoje redove, da se okuplja u dobru, zdravlju i veselju, da vam poželim svaku sreću i zdravlje i da na mnoga ljeta budemo ovdje svi prisutni i družimo se zajedno. Hvala još jednom.
0: Uvaženi slušalci, kompletan izvještaj sa ove manifestacije bit će emitovan tokom našeg programa, a vi ćete biti blagovremeno informisani.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

tražio utočište u Cetinskom manastiru i novo podignutom utvrđenju iznad njega. Ne mogavši da se suprotstave Turcima, Mlečani su zatražili odstupnicu, ali su pritom minirali manastir u kome je prilikom eksplozije stradalo više od 100 Turaka. Miniranje manastira bilo je u suprotnosti s ugovorom o predaji objekta i doživljeno je među Crnogorcima kao težak, neoprostiv i neviteški akt od strane Mlečana, tadašnjih saveznika. Nakon rušenja manastira koji je podigao Ivan Crnojević, Mlečani su bili nepoželjni gosti na Cetinju. Bio je to posljednji boravak mletačke vojske u Crnoj Gori.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1692. godine, odred mletačke vojske stacionirane na Cetinju tokom pohoda Sulejman Pašine vojske iz Kadra na Crnu Goru

Na današnji dan 1912. godine kralj Nikola je sa Cetinja krenuo u prvi Balkanski rat. Naredni dan pročitao je proglas crnogorskim vojnicima u Podgorici s kojima je krenuo na front.

0: U Andrijevici je sinoć održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici Korijeni pod komovima, koju je organizovalo Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program je održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Manifestaciju je otvorio predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice Petar Labudović, a u ime domaćina govorio je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić.
1: Prijatelji i poštovalci Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, predsjednice Skupštine, predsjednice Udruženja, nije ni malo čudno što ovo udruženje ovdje ima najviše prostora i najviše slobode u Crnoj Gori. Ovdje u dolini Lima, na Svetim vodama Lima, ovdje u staroj Srbiji, Raškoj oblasti, ovdje u župi Nemanjića, gdje još za njihovo doba razvoj kulture, a posebno zemljoradnje i stočarstva bio na najvišem nivou, sve i više ovaj srpskih manifestacija, manifestacija kulture koje inače i odlikuju ovaj kraj. Kraj bogat kulturnim dešavanjima, posebno u posljednje vrijeme kada je opet došlo do slobode i do oslobađanja od jedne stege jednog višedecenijskog režima koji je isputavao slobodu srpskog naroda u ove krajeve. Pa zato možemo da kažemo da skoro svaki treći dan u opštini Andrijevice posveće kulturnim dešavanjima ovoga kraja. Ovdje i sa ovoga mjesta u ime predsjednika opštine i sve lično ime, ime svih građana opštine Andrijevice i predstavnike građana želim da vas poželim toplu dobrodošlicu. U opštini Andrijevica i predsjednik opštine i moja malenkost predsjednika opštine su pripadnici srpskog naroda, što je i normalno i logično, jer ovdje živi blizu 70% Srba i 30% naše braće i komšija Crnogoraca. Ono što želim da kažem, da ovdje od promjena koje se sile u Andrijevici, ovdje možete da vidite, znači, na obilježje našeg srpskog naroda, što Udruženje Srba Berane i Andrijevice i često i naglašava i pozdravlja. Vidite na javnim preduzećima, na ustanovama, na samoj zgradi opštine i obilježja našeg srpskog naroda, što je definisano zakonom o isticanju nacionalnih simbola etničkih grupa i naroda u Crnoj Gori. I to nije ništa slučajno. U Skupštini opštine Andrijevica govori se čistim srpskim jezikom, da ne bude nikakve zabune, pošto imamo i ovih drugih jezika koji su za nas nastali iz našeg divnog, prelijepog i najčistijeg jezika. U upotrebi je izričito, znači ćirilično pismo, i to čuvamo svoju tradiciju, i predstavnici naroda na opšte zadovoljstvo svih građana koriste sve one karakteristike koje koristio naš narod. Ovaj kraj je, da kažem ono što su svi ovdje rekli, prebogat istorijom. Još od Nemanjića i kulture koju su vam oni doneli od namastira Košutiće do Đurđevih stupova, do svih ovih bogomolja i svih naših mjesta i mjesta gdje su nas učili pismenosti i kulturi koja je nastala iz naše eparhije i iz doba još i Svetog Save, iz doba mnogih prosvjetitelja i svetaca, do umjetnika staroga ranga i ovoga novoga ranga koji su ovdje svjetskih pera i ljudi stvarno koji su doprinali puno razvoju kulture kod srpskog naroda. Ono što želim da kažem, da iz Vaseća potiče 200 doktora nauka. Od toga je blizu 50% i žena koje su isto oblikovali život u ovim krajevima koji su danas čitavim svijetom i na svim kontinentama pronose slavu ovoga kraja na svoj dostojanstveni način. Od oba Nemanjića do borbe sa Osmanlijama nekoliko stotina godina održala se i kultura i preko naših epskih pjesama i preko tradicije i kulture ovih krajeva, i ona je duboko sažeta u dubini ove duše i nikada niko i nikada neće moći na ovim prostorima da usadi nešto novo, nešto nakaradno, nešto što odudara od duše svega onoga što su nam ostavili naši preci. Ovdje želim da kažem da, znači, manifestacije kulture u opštini Andrijevica, posebno srpske kulture u ovom objektu i ovom zdanju ovdje, gdje se i danas nalazimo, znači bilo je samo 50 ove godine do ovoga doba. Znači veoma smo raspoloženi da ulažemo u srpsku kulturu i tradiciju koja je više decenijskim uticajem raznih poznatih dukljanskih akademika pokušavana da bude skrajnuto u stranu, ne znam se da imate neki novi čovjek koji će ovdje razmišljati tuđom glavom. Međutim, i ovaj narod je po ko zna koji put bez pritiska slobodnom voljom svojom izrazio na referendumu ko je, šta je, šta želi i šta je budućnost ovoga kraja, i mi našoj djeci moramo da priuštimo sve to što su i naši preci nama priuštili, koji su ostavili svoje i kosti i svoje pisana djela i svoje pisane riječi u ostavštinu nama koji smo ostali iza njih, a mi da ostavimo našim potomcima isto to i da se nasramimo svoje bogate i prebogate, a nekada i mnogo bolne istorije koje smo preživjeli u ovim krajevima. Ono što je najvažnije je da srpski narod mora da zbija svoje redove, da se okuplja u dobru, zdravlju i veselju, da vam poželim svaku sreću i zdravlje i da na mnoga ljeta

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme.
1: Na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za slabu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 18, a najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
0: Poštovani slušalci, podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Čulafić. Hvala na pažnji.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. The Gelato World Tour u saradnji sa Carpigiani Gelato Univerzitetom, poznati među poslastičarima kao Bolonski univerzitet sladoleda, proglasio je prije par dana najbolji sladoled na svijetu. Sudije su nakon 3 godine obilaska preko 1800 poslastičarnica u svijetu odabrali 36 finalista poslastičara koji su predstavljali 19 zemalja svijeta. Tako se 36 finalista takmičilo u velikom finalu u Rumuni ovog vikenda s brojnim izazovima u rasponu od pravljenja običnih mliječnih sladoleda pa sve do brzog pravljenja sladoleda. Najbolji sladoled na svijetu je osmislio poslastičar Aleksandar Crispini iz poslastičarnice Crispini u italijanskom gradu Spoletu. Pobjednička kombinacija najboljeg sladoleda na svijetu za 2017. godinu, djelo poslastičara Aleksandra Crispinija, su 3 vrste sicilijanskih pistaća, 2 iz regije Bronte i 1 iz Agrigenta, koji sadrži rafinisanu so iz Sevilje kao pojačivač ukusa. Drugu nagradu odnio je sladoled od grožđa sa zašećerenim sorbetom od oraha njemačkog poslastičara. On je taj ukus osmislio kao priznanje Venetu, italijanskoj regiji iz koje potiče njegova porodica. 3. mjesto osvojila je mlada Kolumbinka iz Medelkina, čiji je egzotični proizvod Amarakuja, mješavina slatko-kiselog ukusa marakuje i tamne kolumbijske čokolade. Inače, finalnom takmičenju prisustovalo je gotovo 50.000 posjetilaca koji su mogli uživati u 2 tone 500 kg sladoleda koji je nastao tokom 3-dnevnog sajma. Srećni roditelji su i Noel Redford već imaju 19 djece. Prije par dana najbrojnija britanska porodica je saopštila javnosti da se raduju novom 20. članu njihove porodice. 20-struka majka Sue je srećna što će proširenje porodice okončati okruglim brojem djece. Archie Redford je rođen u ponedjeljak u More Campbellu

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 020.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.